0: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Perlis.
1: Perasaan marah ya, jangan simpan. Lama-lama boleh jadi dendam. Jangan kerana marah, salah mula keputusan. Mun kita marah, saya pun marah. Mun kita si marah, saya pun si marah. Ingat ya, layan je. Selamat pagi.

Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Langkah berkenaan merangkumi usaha mempercepatkan pengambilan jururawat baharu dan memperkukuh pengekalan jururawat sedia ada.
1: Pertama adalah penambahbaikan gaji yang melalui SPA yang lalu, ya, itu satu. Kedua adalah yang baru ini, pemberian insentif dalam melawan mengikut kelayakan dan jururawat yang dalam status post basic, kita naikkan daripada 100 ke 200. Yang ketiga, kita membuat pengekalan waktu. Ingat apa yang saya perjuangkan, 42 hours seminggu, akhirnya diterima bagi jururawat shift telah kita luluskan 42 hours only. Ya, you should not be working more than that.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, sedang menyelaras tindakan bersama pihak berkuasa agama Islam negeri dan PDRM bagi tindakan sewajarnya terhadap isu tular membabitkan penyertaan seorang individu Islam dalam ritual agama lain berunsur pemujaan berhala. Ketua pengarahnya, Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, penelitian terhadap pelakuan individu berkenaan yang dikaitkan dengan isu itu akan dilaksanakan pihak berkuasa berasaskan fakta dan undang-undang.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: RM100 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, cakna fakta.
1: Berita seterusnya, peningkatan peruntukan bagi bantuan orang kurang upaya OKU kepada RM1.5 bilion menerusi Belanjawan 2027 antara langkah progresif kerajaan untuk melindungi kebajikan lebih 300,000 penerima. Pengerusi Eksekutif Persatuan My Autism Kebangsaan, Muhammad Zakwan Zawawi berkata, peningkatan peruntukan itu merupakan satu bentuk pelaburan sosial untuk memastikan golongan itu mendapat perlindungan dan peluang yang sewajarnya dalam masyarakat.
3: Saya melihat peruntukan ini sebagai bukan sekadar bantuan fiskal semata-mata. Sebaliknya, satu pengiktirafan kepada hak asasi. Golongan OKU dan penjaga mereka berhak menikmati jaring keselamatan sosial yang kukuh dan bermaruah. Ia bukan pemberian bersifat simpati tetapi pelaburan sosial bagi memastikan tiada warga negara ditinggalkan di belakang. Walau bagaimanapun, dari sudut pelaksanaan, pandangan saya turut diiringi peringatan yang penting. Jumlah dana yang besar ini memerlukan mekanisme pengagihan yang telus, pantas dan bebas daripada birokrasi yang membebankan.
1: Muhammad Zakwan Zawawi. Luar negara, 5 orang dilaporkan hilang dalam kejadian banjir kilat di tengah Nepal selain lebih 40 rumah dihanyutkan. Banjir itu turut merosakkan 3 projek kuasa hidro dan 4 jambatan. Sekurang-kurangnya 82 orang termasuk 9 warga asing telah diselamatkan dari kawasan yang terjejas. Ketua Agensi Bencana Kebangsaan Dharam Raj Priti berkata, kejadian tanah runtuh menyekat aliran sungai. 4 helikopter dikerahkan untuk menyokong usaha menyelamatkan dan perpindahan. Ia berikutan paras air di Sungai Budi Gandaki terus meningkat. 7 ahli Kongres Amerika Syarikat mempersoal kesahan perjanjian Presiden Donald Trump yang membenarkan ekspor diesel Rusia. Ini meskipun larangan Amerika terhadap import tenaga negara itu masih berkuat kuasa sejak pencerobohan Moskow ke atas Ukraine. Menerusi kenyataan bersama, ahli Kongres secara jelas membantah import tenaga dari Rusia pada 2022 bagi menghalang wang rakyat Amerika daripada membiayai perang terhadap Ukraine. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland. Beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King meraih gelaran pertama selepas menewaskan beregu Taiwan Lai Po Yu Sai Fu Cheng 21-19. Terbuka Arctic menjadi penampilan sulung Aaron dan Roy King sebagai gandingan baharu negara. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen meraih kemenangan sulung pada Grand Prix Formula 1 Singapura sekaligus mencatat kemenangan kedua berturut-turut musim ini dan kemenangan ke-73 sepanjang karier di litar Jalan Raya Marina Bay. Pelumba Belanda itu meneruskan momentum kemenangan selepas menjuarai Grand Prix Bahrain minggu lalu yang berlangsung di litar antarabangsa Sepang. Pelumba Ferrari Charles Leclerc menamatkan perlumbaan di tempat kedua. Pelumba Mercedes yang juga pendahulu kejuaraan Kim Antonelli melengkapkan podium di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: cabang
1: gandingan dua stesen RTM Sarawak
0: setiap Isnin hingga Jumaat
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
1: Info Ekspresi.

VIP. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Raja Jordan Raja Abdullah II tiba di Malaysia bagi lautan negara selama 2 hari atas undangan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ketibaan baginda disambut Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan di Kompleks Bunga Raya KLIA kira-kira pukul 11.20 malam tadi. Ia merupakan lautan negara kedua baginda ke Malaysia sejak Mei 2020. 2008. Lautan negara itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraihkan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang mula dijalinkan pada 1965. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan terhadap lapangan terbang antarabangsa King Khalid Arab Saudi yang mengorbankan nyawa mereka yang tidak bersalah dan mencederakan ratusan yang lain. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Malaysia kekal berdiri teguh dengan Arab Saudi dan rakyatnya serta berharap usaha diplomatik dapat menghalang keadaan daripada terus meruncing. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata tiada keperluan mendesak membawa keluar pelajar Malaysia setakat ini. Namun, pemantauan rapi dilakukan di beberapa kawasan, khususnya Madinah dan Mekah, bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan nyawa. Kebakaran tercetus di Terminal 4 Lapangan Terbang Antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi selepas terkena projektil tidak dikenal pasti. Menurut Pakatan Diketuai Arab Saudi, pihak berkuasa berkaitan sedang menangani kebakaran. Tiada makluman berkaitan tahap kerosakan atau korban. Kenyataan susulan turut menyebut sistem pertahanan udara berjaya memintas dan memusnahkan sebuah misil cruise berhampiran lapangan terbang berkenaan. Insiden berlaku sehari selepas serangan di lapangan terbang sama yang mengorbankan 12 orang serta mengakibatkan lebih 300 cedera. Dalam pada itu, Iran, Oman tekad memastikan keamanan dan kestabilan di rantau Asia Barat. Komitmen itu dinyatakan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Sultan Oman Haitham bin Tariq. Kedua-dua pihak juga menekankan keperluan untuk meneruskan rundingan Dohala. 5 orang dilaporkan hilang dalam kejadian banjir kilat di tengah Nepal selain lebih 40 rumah dihanyutkan. Banjir itu turut merosakkan 3 projek kuasa hidro dan 4 jambatan. Sekurang-kurangnya 82 orang termasuk 9 warga asing telah diselamatkan dari kawasan yang terjejas. Ketua Agensi Bencana Kebangsaan Dharam Raj Upriti berkata kejadian tanah runtuh menyekat aliran sungai. 4 helikopter dikerahkan untuk menyokong usaha menyelamat dan pemindahan. Ia berikutan paras air di Sungai Budi Gandaki terus meningkat. Gempa bumi bermagnitud 6.1 menggegarkan Kepulauan Solomon pada Ahad. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman GFSEC, pusat gempa berkedalaman 10.0 km. 7 ahli Kongres Amerika Syarikat mempersoal kisahan perjanjian Presiden Donald Trump yang membenarkan ekspor diesel Rusia. Ini meskipun larangan Amerika terhadap import tenaga negara itu masih berkuat kuasa sejak pencerobohan Moskow ke atas Ukraine. Menerusi kenyataan bersama, ahli Kongres secara jelas membantah import tenaga dari Rusia pada 2022 bagi menghalang wang rakyat Amerika daripada membiayai perang terhadap Ukraine. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland. Beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King meraih gelaran pertama selepas menewaskan beregu Taiwan Lai Po Yu Saifu Cheng 21-19. Terbuka Arctic menjadi penampilan sulung Aaron dan Roy King sebagai gandingan baharu negara. Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City menewaskan Liverpool 3-0 di Anfield. Dalam perlawanan tersebut, The Reds beraksi dengan 10 pemain selepas pemain pertahanan Ryan Gravenberch menerima kad merah. Gol-gol City dijaringkan Erling Haaland, Jeremy Doku dan Ryan Cherki. Keputusan lain, Crystal Palace tewaskan Nottingham Forest 3-1. Hull City terikat 2 sama

0: Kesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Saya Nazir Rahmat, pegawai farmasi dari bahagian perkhidmatan farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Pada hari ini kita akan membincangkan satu topik yang mungkin nampak mudah tetapi sebenarnya sangat penting dalam kehidupan seharian kita, iaitu di manakah nak simpan ubat. Ramai antara kita mungkin memandang remeh soal penyimpanan ubat-ubatan. Apabila berlaku kecemasan di rumah, kadang-kadang ubat sukar dicari kerana disimpan di pelbagai tempat. Jadi, cuba kita fikirkan di manakah biasanya kita menyimpan ubat apabila sampai di rumah. Lazimnya, peti sejuk merupakan antara tempat yang sering digunakan untuk menyimpan pil atau tablet dan juga ubat dalam bentuk sirap seperti ubat demam, ubat batuk dan juga ubat selsema. Selain itu, ada yang meletakkan ubat di atas meja makan, meja sisi katil, atas kabinet dapur, atas peti sejuk ataupun di rak terbuka. Ada juga yang meletakkan botol ubat berhampiran sinki, tingkap ataupun di dalam bilik air. Selain itu, terdapat juga yang menyimpan ubat di dalam beg plastik, mengeluarkan tablet daripada beg blister dan memasukkannya ke dalam botol atau bekas lain. Ada juga yang menggunakan medication box ataupun bekas kedap udara. Secara umumnya, ramai memilih tempat yang mudah untuk mengambil ubat setiap hari. Sebagai contohnya, kalau ubat perlu diambil pada waktu malam, kita mungkin menyimpannya di atas meja sisi katil supaya mudah diambil sebelum tidur. Walau bagaimanapun, kita perlu ingat bahawa setiap ubat mempunyai cara penyimpanan yang berbeza. Secara umumnya, ubat perlu disimpan di tempat yang kering dan jauh daripada capaian kanak-kanak, jauh daripada sumber haba, jauh daripada cahaya matahari serta kelembapan. Sesetengah ubat boleh menjadi kurang berkesan apabila terdedah kepada udara, terdedah kepada suhu yang terlalu sejuk atau panas, serta terdedah kepada cahaya. Haba dan kelembapan juga boleh merosakkan ubat dan mengurangkan keberkesanan kandungan bahan aktif di dalamnya. Jadi, selepas ini, cuba kita lihat semula tempat kita menyimpan ubat di rumah. Jangan hanya fikirkan tempat yang mudah untuk kita ambil, tetapi pastikan tempat tersebut sesuai dan selamat untuk penyimpanan ubat.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warna.

0: seroja di tepi kali. Hina besi kerana karat. Hina manusia tidak berbudi. Sembah ekspresi.
1: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumiputra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumiputra. Apabila sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang menghampiri 12.10 minit tengah hari. Dah masuk tengah hari dah. Sekali lagi, Assalamualaikum. Selamat tengah hari kepada anda yang masih lagi setia bersama saya, Azaz Azmi, dalam pengisian Sembah Ekspresi. Jom kita nak kongsikan jadual solat fardu zuhur bagi seluruh zon di negeri Sarawak untuk hari itu, Isnin 12 Oktober 2026, bersamaan dengan 1 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Kita ikuti jadual solat fardu zuhur.
2: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
1: Terlebih dahulu kita ucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada dua kawasan yang setepun masuk solat fardu zuhurnya, iaitu antaranya zon khas pada pukul 12.06 minit tengah hari tadi bagi kawasan Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Lagoban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan juga Kampung Bangkatan. Zuhurnya pada pukul 12.06 minit tengah hari tadi. Begitu juga bagi anda yang tinggal di sekitar zon 1 yang meliputi kawasan Limbang, Sunda, Terusan dan juga Lawas, zuhur pada pukul 12.09 minit tengah hari tadi. Seterusnya, bagi anda yang tinggal di sekitar zona 2 yang meliputi kawasan Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan juga Marudi, zuhur pada pukul 12.13 minit tengah hari nanti. Zona 3, bagi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan juga Bintulu pada pukul 12.17 minit tengah hari. Zohor bagi zon 4, bagi anda yang tinggal di sekitar kawasan Igan, Oyak, Balingian, Muka, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan juga Song pada pukul 12.21. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau, Bintangor dan juga Rejang pada pukul 12.23 minit tengah hari. Zohor bagi zon 6, bagi anda yang tinggal di sekitar kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Galili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusat, Saratok, Roban dan juga Debak pada pukul 12.24 minit tengah hari. Zon 7, Semarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan juga Meludam pada pukul 12.26 minit tengah hari. Dan akhir sekali, bagi anda yang tinggal di sekitar zon 8 yang meliputi kawasan Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan, jangan lupa masukin solat fardu zuhur bagi zon 8 pada pukul 12.29 minit tengah hari kelak. Demikian jadual solat fardu zuhur yang kita terima dari bahagian Falak Jabatan Multi Sarawak untuk hari itu, Isnin 1 Jamadil Awal 1448 Hijriah bersamaan dengan 12 Oktober 2026. InsyaAllah selepas itu pada pukul 12.20 minit tengah hari kita akan dapat ikuti ya segmen Sumur Inspirasi bersama dengan penyampai kita, iaitu yang berbahagia Ustaz Mujahid, yang akan bersama pada pukul 12.20 minit tengah hari. Teruskan bersama kami di Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Waktu sekarang 12.29 menit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.

DH jamin simpanan pendeposit selamat, perkhidmatan utama kembali beroperasi. Murid asrama disaran kekal di asrama susulan jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Lembaga Tabung Haji TH membuka semula sistem dan perkhidmatan utamanya selepas melaksanakan pemeriksaan keselamatan serta pemulihan susulan serangan siber pada 8 Oktober lalu. TH dalam kenyataan memaklumkan semua cawangannya kini kembali beroperasi seperti biasa. Namun beberapa fungsi dicari termasuk penetapan semula kata laluan dan pendaftaran pengguna baharu masih belum tersedia. TH memberi jaminan simpanan pendeposit selamat dan pemantauan keselamatan akan diteruskan bagi memastikan sistem beroperasi.

0: sepanjang penutupan sekolah selagi keadaan selamat dan kebajikan mereka terjamin. Menerusi Facebook, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq memaklumkan langkah itu bagi mengurangkan beban ibu bapa kerana perlu ambil dan hantar anak berulang kali. Beliau turut memaklumkan maklumat penutupan sekolah akan disampaikan seawal mungkin bagi memudahkan ibu bapa. Sementara itu, 22 kawasan mencatatkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari ini. Pasir Gudang Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 171 menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia. 6 kawasan lain di Johor turut mencatatkan IPU tidak sihat iaitu Kota Tinggi, Pengerang, Larkin, Tangkak, Batu Pahat dan Kluang, diikuti beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu dan Melaka. Sebanyak 43 hospital kluster dilaksanakan bagi memperluas akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk luar bandar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, inisiatif itu membolehkan perkongsian sumber perubatan, peralatan dan kemudahan diagnostik antara hospital utama dengan hospital tanpa pakar. Menurut beliau, akses perkhidmatan kepakaran turut diperluas ke hospital luar bandar termasuk perkhidmatan pembedahan tertentu seperti katarak dan hernia.
1: Di Negeri Sembilan yang bermacam Jelebu, kita punya dua, satu yang dilead oleh, dipimpin oleh HTJ di mana Jelebu di bawahnya masuk Port Dickson dan Rembau, dan satu lagi adalah Hospital Tuan Kuampuan Najihah Kuala Pilah yang memimpin Tampin dan Jempol.
0: Dalam pada itu, cadangan penubuhan Hospital Mara masih dalam kajian. Ia dijangka dimuktamadkan dalam tempoh 3 bulan. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, kajian itu merangkumi lokasi, kapasiti katil, bidang kepakaran, kos pembiayaan serta keperluan perundangan.
2: Penubuhan sebuah hospital merupakan cadangan yang kompleks dan memerlukan kajian yang sangat teliti. Oleh yang demikian, perkara berkaitan dengan lokasi, kapasiti katil, bidang kepakaran, anggaran kos, sumber pembiayaan dan tarikh operasi masih sedang diperhalusi dan belum diputuskan lagi pada masa ini.
0: Datuk Rubiah Wang. Sebanyak 25 lorong tidak rasmi dikenal pasti diperlis setakat September lalu, mendorong usaha memperkukuh operasi bersepadu bagi membantras jenayah rentas sempadan. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, penguatkuasaan turut menyasarkan tekong, pembiaya dan rangkaian kewangan sindiket penyeludupan. Usaha itu diperkukuh menerusi pembangunan sistem kawalan sempadan negara.
3: Merangkumi 40 unit kamera dan 264 unit lampu limpah melibatkan 27 zon pengawasan sepanjang 5.3 km. Dan PDRM sedang menaik taraf sistem ini di bawah rolling plan ketiga rancangan Malaysia ke-13. Selain daripada itu, aset tactical drone dan radar terma, kita ada perolehan 8 unit drone VTOL bernilai 26 juta. Ini sedang dilaksana, dan 5 unit mobile intelligence STR bernilai 7 juta kini dalam proses akhir pembekalan. Selain itu, kita ada perolehan 40 unit pelbagai jenis drone.
0: Beliau menjelaskan demikian di Dewan Rakyat. Dalam perkembangan berkaitan, Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Kedah Datuk Dr. Zulkifli Muhammad berkata, peruntukan RM490 juta ringgit diterima Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS menerusi Belanjawan 2027 berupaya memantapkan kemampuan anggota sekaligus dapat membendung jenayah rentas sempadan.
4: Selain daripada itu juga adalah iaitu untuk peralatan khususnya teknologi yang lebih canggih di sempadan negara kita, menghalang kemasukan luar terutamanya warga asing yang tidak melalui saluran yang betul. Jadi peruntukan ini diharapkan dapat menambah baik, memulihkan kemasukan warga asing tanpa kebenaran ke negara kita, dan dengan kemudahan teknologi ini moga-moga insyaAllah dapat mengukuhkan lagi, mengemaskan dan memperkuatkan lagi penguatkuasaan yang akan diambil oleh AKPS.
0: Datuk Dr. Zulkifli Muhammad.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

buah jambu disangka kandis. Kandis ada di dalam cawan. Gula madu disangka manis. Manis lagi senyuman tuan. Sembah ekspresi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Ringkas 2 Petang. Perolehan 400 ambulans baharu menerusi Belanjawan 2027 dijangka meningkatkan keupayaan respons kecemasan khususnya bagi kes kritikal yang mengancam nyawa. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata kadar ketibaan ambulans bagi kes kecemasan kritikal dalam tempoh kurang 15 minit hanya mencatat 34.01% pada 2025 berbanding sasaran 50%. Dalam pada itu, lebih ramai rakyat dijangka memiliki kediaman sendiri dengan pengecualian penuh duti setem pembelian rumah pertama berharga sehingga RM500,000. Demikian dinyatakan Presiden Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia Rehda, Datuk Zaini Yusof. Bagaimanapun, beliau menyarankan pengecualian itu diperluas kepada hartanah berharga sehingga RM1 juta selaras keadaan pasaran semasa. Beliau turut menyambut baik jaminan pembiayaan perumahan RM20 bilion bawah syarikat jaminan kredit perumahan yang dijangka memanfaatkan kira-kira 80,000 pembeli rumah pertama. Med Malaysia akan menguji siren sistem amaran awal tsunami Malaysia di 3 lokasi di Pulau Pinang esok. Pengujian membabitkan Masjid Terapung, Tanjung Bungah, Masjid Ar-Rahman, Batu Feringgi dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Teluk Bahang. Sehubungan itu, penduduk diminta tidak panik apabila mendengar bunyi siren. Ia kerana ia hanya sebahagian daripada pengujian sistem amaran berkenaan.

Pengalaman itu dipercayai berkaitan kejohanan sukan bertaraf antarabangsa di sebuah pulau di Kedah. Pengarah SPRM Kedah, Datuk Nazli Rashid Sulong, mengesahkan penahanan suspek berusia 40-an itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Luar negara, ribuan kediaman terputus bekalan elektrik selepas ribut kuat melanda Australia Selatan pada Ahad. Ribut petir melanda sebahagian besar negeri itu sebelum membadai ibu negerinya, Adelaide. Ribut membawa hujan batu dan angin kencang hingga menyebabkan pokok tumbang. Perkhidmatan Kecemasan Negeri memaklumkan lebih 7,000 pengguna di seluruh negeri terjejas akibat gangguan bekalan elektrik. Menurut SA Power Networks, gangguan terbesar berlaku di Tenggara Adelaide. Ia menjejaskan kira-kira 966 pengguna. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Kami, XBDC. Dengarkan Rock On setiap Isnin 2 hingga 6 petang bersama Muz Rock di Sarawak FM.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Peruntukan pembangunan RM16.2 bilion kepada Sarawak menerusi Belanjawan 2027 dijangka membuka lebih banyak peluang keusahawanan kepada golongan belia, khususnya di luar bandar. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Dr. Ripin Lamat berkata, belia perlu mengenal pasti potensi ekonomi di kawasan masing-masing bagi merebut peluang daripada pembangunan negeri. Antara sektor yang berpotensi diteroka termasuk pertanian, penternakan, teknologi serta minyak dan gas. Beliau berkata demikian selepas majlis penutupan program Sarawak Youth Startup Cohort ketiga di Sibu. Menurutnya, kementerian akan meneruskan bimbingan susulan bagi membantu peserta mengembangkan perniagaan serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Graduan Giat Mara Sarawak mencatat kadar keboleh pasaran sebanyak 99.8% pada tahun lalu. Ia sekaligus mencerminkan potensi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dalam melahirkan tenaga kerja berkemahiran. Ahli Lembaga Pengarah Giat Mara, Mio Muhammad Khairi Mio Abdullah Zawawi berkata, pencapaian itu menunjukkan keupayaan graduan memenuhi keperluan industri selain menceburi bidang keusahawanan atau melanjutkan latihan ke tahap lebih tinggi. Beliau berkata demikian pada Majlis Graduasi Giat Mara Malaysia ke-39, Sidang 9 di Dewan Wisma Melayu, Kuching. Seramai 928 pelatih Giat Mara Sarawak berjaya menamatkan latihan dan layak menerima sijil dengan 404 graduan menghadiri majlis berkenaan. Sementara itu, 6 graduan menerima anugerah eksekutif sebagai pengiktirafan terhadap kecemerlangan dalam kemahiran, disiplin dan kepimpinan. Tiga pintu rumah panjang di Rumah Wani Jalan Sungai Lansat Ulu Tinjar musnah sepenuhnya dalam kebakaran pagi semalam. Kejadian itu menjejaskan 25 penghuni daripada 3 keluarga. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Menurut Pasukan Gerakan Operasi Jabatan

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Kembali bersama dengan Ashraf menerusi Ritma Rock On di Sara FM. Jadi kita memasuki jam yang kedua sebelum kita ikuti ITEC dan juga info solat fardu asar bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Jadi untuk azan asar pada petang tu untuk zon 8, Kuching, Seberan, Bau Lundu dan juga Sematan akan berkumandang pada pukul 3.42 minit petang kelak. Okey. Seterusnya, penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Jadi seterusnya, bisnes kita orang perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra. Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya, RM20.47 juta diperuntukkan tahun depan bagi memperkasa pengeluaran padi Sarawak. Pimpin Sarawak Dato' Pertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, secara keseluruhan, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan RM1 bilion bagi mentransformasikan industri padi negeri itu. Ketika membentangkan rang Undang-Undang Perbekalan 2027-2026, beliau berkata, sebanyak 14,000 hektar tanah dikenal pasti untuk penanaman padi dan akan dilengkapi sistem pengairan serta saliran moden yang menyeluruh. Pembangunan itu akan dilaksanakan secara berfasa dengan fasa 1 dijadualkan bermula pada 2027 melibatkan 7 kawasan dengan keluasan keseluruhan kira-kira 2,000 hektar. Transformasi industri padi berkenaan akan dilaksanakan menerusi pembangunan padi secara komersial melalui model pembangunan kerjasama awam swasta. Beliau berkata pelaburan dalam infrastruktur moden, benih berkualiti, mekanisasi dan peningkatan kemahiran petani dijangka dapat meningkatkan produktiviti, menambah pendapatan petani serta memperkukuh pengeluaran beras tempatan. Usaha itu turut menyasarkan peningkatan tahap sara diri beras Sarawak kepada 60% menjelang 2030. Jadi yang sempat kita kongsikan untuk petang tu, RM20.47 juta diperuntukkan tahun depan bagi memperkasa pengeluaran padi Sarawak. Selepas tu kita akan ikuti info solat fardu asar bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Kita hiburkan anda dengan lagu daripada UK, Nafas Orang Kota. Semuanya menerusi ritma.

0: AI tech, Google Earth kini boleh hasilkan visual sejarah, infografik dan pelan pembangunan menerusi AI.
1: AI tech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: AI tech. AI tech. Prepare to be reviewed.
3: Prepare to be reviewed. It's game time.
0: Hi, what's up guys? Google secara rasmi melancarkan integrasi keupayaan Jana Image berasaskan AI menerusi model Nano Banana 2. Dalam platform Google Earth versi web, ciri baru ini memanfaatkan data imejan satelit, udara dan pemetaan 3D Google Earth bersama Nano Banana untuk menghasilkan visual berkonsepkan lokasi fizikal sebenar. Pengguna hanya perlu zoom pada mana-mana lokasi di Google Earth versi web, menekan butang Create Image dan memasukkan arahan teks bagi menghasilkan image yang diingini. Antara kegunaan utamanya termasuk visualisasi tapak bersejarah mengikut zaman, penghasilan infografik tempat bernombor, image janaan reka bentuk hartanah dan perancangan seni bina di kawasan tanah kosong. Sistem ini turut memanfaatkan sokongan pemprosesan maklumat daripada Gemini apabila pengguna meminta penghasilan infografik bagi mendapatkan fakta berkaitan lokasi secara automatik. Selain fungsi profesional dan pendidikan, pengguna juga boleh menghasilkan visual rekaan semula lokasi semasa kepada tema futuristik atau fiction. Ciri penjanaan image Nano Banana di Google Earth mula ditawarkan secara rasmi bermula hari ini kepada semua pengguna Google Earth versi web di peringkat global. Kongsikan pendapat anda di Facebook kami di facebook.com/sarawakfm dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita teknologi terkini.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Menurut beliau, keputusan itu mengambil kira penilaian kualiti udara serta nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia dan Kementerian Kesihatan. Ibu bapa disaran tidak menghantar anak ke sekolah jika tidak sihat. Setakat pukul 4.30 petang tadi, 23 kawasan mencatatkan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Pasir Gudang, Johor masih merekodkan bacaan tertinggi iaitu 174, diikuti Kota Tinggi 170, Seremban 167, Pengerang 166 dan Nilai 164.
1: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
2: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
3: Maka Raja

had akibat kebakaran hutan di Indonesia yang meruncing. Menerusi skim berkenaan, warga Singapura yang layak hanya perlu membayar maksimum $10, manakala warga emas hanya dikenakan bayaran sehingga $5 bagi rawatan masalah pernafasan. Langkah itu diambil selepas Singapura mencatatkan kedudukan sebagai bandar paling tercemar di dunia. Selain fenomena El Nino yang memburukkan lagi keadaan jerebu rentas sempadan di rantau Asia Tenggara. Sukan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mempergiat usaha mengatur lebih banyak perlawanan persahabatan antarabangsa berstatus Tier 1 Squad buat skuad Harimau Malaya. Presidennya Dato' Abdul Ghani Hassan berkata langkah itu penting bagi melonjakkan kedudukan negara dalam ranking FIFA selain memberi pendedahan kompetitif kepada pasukan kebangsaan. Tambah beliau, aksi menentang China bulan depan selari dengan keperluan membentuk skuad lebih mantap dengan menguji keupayaan pemain di peringkat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah terima bantuan khas RM1,000 Rabu ini. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke Arab Saudi. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

12 Oktober 1977, pelantikan Tuan Yang Terutama Tun Dato' Haji Ahmad Koroh sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah ke-5. Pada hari ini dalam tahun 1977, Tuan Yang Terutama Tun Dato' Haji Ahmad Koroh secara rasminya dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah yang ke-5 dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Negara Kuala Lumpur. Surat pelantikan beliau disampaikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Beliau dilantik bagi menggantikan Allahyarham Tun Datuk Muhammad Hamdan Abdullah atau Indan Kari yang meninggal dunia pada 10 Oktober 1977. Sebelum dilantik ke jawatan tertinggi negeri tersebut, beliau pernah berkhidmat sebagai penjawat awam. Perkhidmatan beliau sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah bermula dari 12 Oktober 1977 hingga 25 Jun 1978. Beliau menghembuskan nafas terakhir semasa masih dalam perkhidmatan pada umur 53 tahun dan digantikan oleh Tuan Yang Terutama Tun Muhammad Adnan Robert.

6 petang. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Tajuk berita utama, Sarawak bentang belanjawan 2027 berjumlah RM14.8 bilion. RM200 juta ringgit diperuntukkan untuk skim pendidikan tinggi percuma Sarawak. Ekonomi Sarawak dijangka berkembang sehingga 6% tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Yanti Muhammad Ali dalam Berita Sarawak FM. Berita petang dimulakan dengan perkembangan persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Premier Datuk Patigi Tan Sri Abang Jari Tun Openg hari ini membentangkan belanjawan Sarawak 2027 berjumlah RM14.8 bilion dengan lebihan belanjawan diunjurkan sebanyak RM246 juta. Sebanyak RM9.09 bilion atau 61% diperuntukkan kepada akaun kumpulan wang pembangunan, manakala RM5.74 bilion untuk perbelanjaan mengurus. Beliau turut mengumumkan peruntukan RM300 juta kepada Dana Kekayaan Berdaulat Masa Depan Sarawak bagi manfaat generasi akan datang. Beliau berkata demikian ketika membentangkan rang Undang-Undang Perbekalan 2027 bagi bacaan kedua pada persidangan Dun Sarawak hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, ekonomi Sarawak dijangka berkembang antara 5 hingga 6% pada 2027. Premier berkata pertumbuhan itu dijangka disokong permintaan domestik yang kukuh serta pelaksanaan berterusan pelbagai projek pelaburan. Menurutnya, perbelanjaan isi rumah dijangka terus menjadi pemacu pertumbuhan selain peningkatan permintaan luar yang berpotensi merancakkan ekspor. Beliau berkata kutipan hasil negeri mencecah RM10,732 bilion setakat September tahun ini, bersamaan 82% daripada sasaran tahunan. Sementara itu, kadar inflasi Sarawak mencatat purata 0.7% bagi 7 bulan pertama tahun ini, manakala kadar pengangguran mencatat purata 3.4% pada separuh pertama tahun ini. Beliau berkata demikian ketika membentangkan belanjawan Sarawak 2027 pada persidangan Dun Sarawak. Sarawak merekodkan pelaburan diluluskan berjumlah RM11.2 bilion merangkumi sektor perkhidmatan, pembuatan dan prima. Premier berkata pelaburan awam turut memainkan peranan penting dalam menyokong aktiviti ekonomi domestik. Bagi tahun ini, sebanyak RM15.7 bilion diperuntukkan untuk perbelanjaan pembangunan, merangkumi RM9.7 bilion melalui belanjawan Sarawak dan RM6 bilion daripada peruntukan pembangunan persekutuan. Menurutnya, pelaksanaan projek infrastruktur dan program sosioekonomi akan meningkatkan kesaling hubungan, malah merapatkan jurang pembangunan antara wilayah serta memperkukuh kapasiti ekonomi Sarawak. Sementara itu, Kerajaan Sarawak memperuntukkan RM200 juta bagi meneruskan skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES pada 2027. Inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada sehingga 10,600 pelajar ijazah sarjana muda di 4 universiti milik negeri. Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari berkata kerajaan negeri turut menyediakan RM30.5 juta bagi program komputer riba percuma dan RM50 juta untuk bantuan wang saku kepada pelajar Sarawak di peringkat diploma.

0: Dalam pada itu, Sarawak memperuntukkan 454.34 juta ringgit pada 2027 bagi memperkukuh sektor pendidikan, meningkatkan latihan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET serta menambah baik keboleh pasaran graduan. Premier berkata 121.5 juta ringgit diperuntukkan bagi perbelanjaan operasi institusi TVET, manakala 13 juta ringgit lagi untuk pembangunan kemudahan latihan dan penambahbaikan kampus. Sebanyak 25 juta ringgit turut disediakan bagi program peningkatan pendidikan Sarawak SEEP yang menawarkan kelas tuition percuma dan sokongan akademik kepada kira-kira 113,000 pelajar di 186 sekolah menengah. Sementara itu, 22 juta ringgit diperuntukkan bagi program Graduate Enhancement Training Sarawak Work Readiness yang dijangka memberi manfaat kepada 1,000 graduan menerusi latihan di tempat kerja serta allowance bulanan RM1,500. Dalam pembentangan sama, Premier berkata Sarawak memperuntukkan 988 juta ringgit pada 2027 menerusi inisiatif pembiayaan alternatif bagi meneruskan pembangunan sistem pengangkutan bandar Kuching KUTS. Projek itu melibatkan pelaksanaan perintis transit aliran autonomi ART berkuasa hidrogen pada 2026 sebelum diperluas mulai 2027. Belanjawan itu turut menyediakan 124 juta ringgit kepada Sarawak Metro bagi menyokong operasi termasuk fasa perintis serta persediaan ke arah perkhidmatan komersial. Dalam perkembangan berkaitan, kerajaan negeri akan memulakan kajian bagi membentuk rangka kerja kawal selia dan perundangan yang lebih menyeluruh untuk pembangunan hidrogen Sarawak. Sementara itu, sektor perlombongan dan pengkuarian Sarawak diunjurkan berkembang 4.6% tahun ini dengan pertumbuhan dijangka mengukuh pada separuh kedua tahun. Premier berkata perkembangan itu disokong pemulihan pengeluaran gas asli serta peningkatan aktiviti dalam subsektor perlombongan dan pengkuarian. Beliau turut mengunjurkan sektor pembuatan berkembang 2.3% tahun ini didorong pemulihan pengeluaran gas asli cecair LNG susulan bekalan gas dan keadaan operasi yang bertambah baik. Aktiviti berterusan dalam industri logam asas turut menyokong pertumbuhan sektor berkenaan. Kerajaan Sarawak akan menjalankan kajian bagi membangunkan pelan induk pembangunan pelancongan kapal persiaran Sarawak. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata, inisiatif itu akan mengintegrasikan pelabuhan, jaringan pengangkutan dan pengurusan destinasi bagi pelayaran laut, pesisir pantai serta sungai pedalaman. Menurutnya, pendekatan bersepadu itu bertujuan memanfaatkan potensi pelancongan bernilai tinggi di Sarawak. Kerajaan negeri turut menubuhkan pasukan petugas pembangunan kapal persiaran antara agensi bagi menyelaras dan memacu inisiatif pelancongan berkenaan.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Kesedaran orang awam terhadap kepentingan membayar cukai taksiran perlu dipertingkatkan bagi membantu Majlis Daerah Limbang MDL mengekalkan mutu perkhidmatan kepada masyarakat. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, kadar kutipan cukai taksiran MDL ketika ini ialah 80% berbanding sasaran 90%. Kutipan itu penting bagi membolehkan MDL melaksanakan tanggungjawab menjaga kebersihan bandar serta memastikan kemudahan awam berada dalam keadaan baik dan selamat. Beliau berucap merasmikan Pesta Hari Bukit Mas di Limbang. Menurutnya, tanggungjawab MDL turut merangkumi kawasan kampung pedalaman selain kawasan bandar. 6 peserta Giat Mara Sarawak berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: dibawakan di Zon Khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncho, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya solat pada Isyak malam ini ialah 7.15 minit malam. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas 7.18 minit malam. Zon 2 Nia Berkenu Miri Sibuti dan Marudi 7.23 minit malam. Zon 3 Tatang Suai Belaga Pandan Sebahu dan Bintulu 7.27 minit malam. Zon 4 Igan Oya Pelanggan Mukah Dalat Sibu Kenawi Kapit dan Song 7.31 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daru Seri Kejulau Bintang Godaro Jang 7.34 minit malam. Zon 6 Kampung Lingga Sri Aman Engkelili Luar Antu Betong Sepau Pusat Satok Roban dan Debak 7.34 minit malam. Zon 7 Semerahan Simun Jan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam 7.37 minit malam. Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan. Maksudnya solat fardu Isyak malam ini ialah 7.40 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Santai dengan irama simfoni
1: Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh daripada rundingan kepada tindakan pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Lantunan wahyu.
4: Ikuti bacaan daripada surah Al-Anbiya ayat 107. Dipimpin oleh Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan huraian tadabbur disampaikan oleh Ustaz Farizwan Abdullah.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Awang Ibrahim bin Awang Sabudin. Silakan.
1: A'udzubillahi minasy

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

Pastikan dengan lagunya Layar Keinsafan. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Rusi Simfoni dari pukul 6 petang tadi sehinggalah ke saat ini 7.57 minit malam ketika ini. Sekali lagi kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak, khususnya untuk anda yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan, yang ada pun maksudnya solat fardu Isyak pada pukul 7.40 minit malam tadi. Baik, antara lain yang saya nak kongsikan kepada anda untuk malam ini, yang mana seramai 10,600 pelajar Sarawak dijangka menerima manfaat skim pendidikan tinggi percuma FTES pada 2027 dengan kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak 200 juta bagi meneruskan pelaksanaan inisiatif berkenaan. Yang mana Premier Sarawak itu Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata skim yang mula dilaksanakan tahun ini menyediakan pendidikan percuma kepada rakyat Sarawak yang mengikuti 64 program ijazah sarjana muda di 4 universiti milik kerajaan negeri. Dan FTES yang dilancarkan pada tahun ini merupakan satu inisiatif transformatif yang dirangka untuk memastikan akses kepada pendidikan tinggi adalah berdasarkan merit dan keupayaan tanpa dibatasi oleh latar belakang kewangan pelajar. Ini yang dinyatakan oleh beliau ketika membentangkan cadangan Belancawan Sarawak 2027 pada persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak hari ini tadi. Yang mana dalam usaha memperkukuh pendidikan awal kanak-kanak pula, Premier mendedahkan sebanyak RM29 juta diperuntukkan kepada sedidik bagi keperluan operasi dan pembangunan pada tahun 2027. Malah RM14 juta disediakan sebagai grant khas tahunan kepada semua pusat pendidikan awal kanak-kanak berdaftar di Sarawak. Manakala RM4 juta pula diperuntukkan bagi subsidi yuran tadika dan taska untuk kanak-kanak daripada isi rumah berpendapatan bulanan RM7,000 dan ke bawah. Selain itu, kerajaan negeri juga turut memperuntukkan RM10 juta bagi meneruskan program bas sekolah percuma untuk membantu kanak-kanak daripada keluarga kurang berkemampuan mendapatkan pengangkutan ke sekolah di Kuching, Sibu, Bintulu dan juga Miri. Seterusnya, sebanyak RM4 juta lagi juga disediakan bagi program bantuan pakaian seragam sekolah yang menawarkan baucer RM200 kepada pelajar yang layak untuk membantu keluarga menampung kos pakaian seragam, kasut dan juga beg sekolah. Selain itu, bagi memperkukuh penguasaan bahasa Inggeris serta meningkatkan kompetensi pelajar dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM, Premier menjelaskan sebanyak RM1 juta diperuntukkan bagi meneruskan pelaksanaan program Dwi Bahasa DLP di sekolah-sekolah di Sarawak untuk tahun hadapan, itu tahun 2027. Okey, itu antara yang kita kongsikan kepada anda untuk saat ini. InsyaAllah kita akan kongsikan lebih banyak lagi nanti. Menerusi Simfoni Muhammad Mengusik Jiwa, jom kita nak teruskan nak berhibur bersama dengan Raihan dan juga SG Bank dengan lagunya Takwa dan Iman.

0: Alhamdulillah daripada Two Fat. Baru saja berlalu menghiburkan malam anda. Alhamdulillah, jom kita masuk lagi bersama-sama menerusi Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa untuk malam ini. Dan Faiza masih lagi terus setia bersama-sama dengan anda. Baik, kerajaan memperuntukkan pelaburan RM5 bilion bagi memperkukuh ketersambungan internet negara menerusi projek jalinan digital negara ataupun jendela, selain lebih 130 juta untuk menyokong industri kreatif tempatan di bawah belanjawan 2027. Yang mana Kementerian Komunikasi dalam kenyataan hari ini memaklumkan pelaburan itu merangkumi peluasan liputan 4G ke semua kampung orang asli, selain usaha memperluas rangkaian infrastruktur telekomunikasi di seluruh negara. Dan bagi sektor kreatif, peruntukan lebih 130 juta disediakan untuk menyokong industri perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan, termasuk inisiatif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalankan penggambaran di Malaysia. Dalam pada itu juga, kerajaan memperuntukkan 142 juta bagi memperhebatkan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI yang turut menyokong usaha memperluas akses maklumat kepada masyarakat. Dan bagi memperkukuh keselamatan siber, kempen internet selamat akan dilaksanakan di semua sekolah dengan tumpuan kepada usaha menangani buli siber dan eksploitasi kanak-kanak. Kementerian Komunikasi juga menyatakan pelaksanaan inisiatif berkenaan diharap dapat meningkatkan ketersambungan komunikasi, literasi digital serta hasil industri kreatif yang berkualiti. Baik, selain itu, Sarawak pula menyasarkan 100% perkhidmatan kerajaan digital bersepadu menjelang tahun 2030 dengan 24 juta diperuntukkan dalam Belanjawan Sarawak 2027 bagi melaksanakan 65 projek digital merentasi sektor utama. Yang mana Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata setakat ini 62% perkhidmatan kerajaan didigitalkan dan usaha akan dipercepatkan bagi mencapai sasaran interim 80% menjelang 2027. Okey. Baik, insyaAllah seketika nanti kita akan sama-sama dapat ikuti rancangan Maharajan Al-Quran untuk siaran ulangan pada malam ini. Dan 9 malam kita ada berita utama. Selepas itu rakan yang lain akan menemani anda menerusi Gatra Music Tanpa Batasan. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami di Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

0: Itu contoh, contoh yang boleh kita buat setiap hari. Mungkin ada masa kita masa lapang ke, ataupun kita boring-boring, kita boleh main-main alunan-alunan macam ya, supaya kita boleh memahirkan gerak-gerak dalam kita membaca Al-Quran. Okey, baiklah, kita ke pemanggil yang kedua pada minggu tu, iaitu adik Nur Hidayah binti Jamaluddin. Dipersilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh.

0: Semua sekolah di Johor, Melaka Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok susulan situasi jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menerusi hantaran Facebook memaklumkan penutupan turut melibatkan Sekolah Bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan Sepang di Selangor serta sekolah di PPD Kuantan dan Rompin Pahang. Semua pihak diminta mengikuti makluman rasmi daripada pihak sekolah, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini. Masih berkaitan jerebu, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail menasihatkan orang ramai mengurangkan aktiviti di luar rumah, mematuhi nasihat pihak berkuasa serta mengelakkan pembakaran terbuka. Beliau mengambil maklum keputusan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang untuk menutup sementara institusi pendidikan di daerah Rompin dan Kuantan esok. Susulan keadaan jerebu dan bacaan IPU di kawasan berkenaan, Kerajaan Negeri Pahang akan terus memantau perkembangan semasa bersama agensi berkaitan bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat dan pemimpin diseru agar lebih memahami cabaran yang dihadapi golongan muda tanpa terus melabel mereka sebagai generasi manja atau terlalu mengharapkan layanan istimewa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said menegaskan golongan muda perlu dinilai berdasarkan realiti sosioekonomi semasa yang berbeza daripada pengalaman generasi terdahulu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Azalina menggesa mahasiswa dan pemimpin muda supaya menggunakan pengaruh serta platform yang dimiliki untuk menyuarakan isu yang memberi kesan kepada negara dan kesejahteraan awam. Dalam perkembangan berkaitan, menerusi program Town Hall, Belia KL berbicara. Hari ini, perkara berkaitan peluang pekerjaan, kos sewa rumah yang tinggi dan akses kepada kemudahan awam mesra OKU antara isu yang dibangkitkan golongan belia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo berkata, pandangan berkenaan akan diteliti serta mengambil kira langkah yang boleh dilaksanakan mengikut bidang kuasa agensi berkaitan termasuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
1: Kebanyakan yang saya lihat daripada checklist ataupun sticky notes yang mereka bagi, banyak isu mengenai pekerjaan, mereka nak job fest, banyak mengenai perumahan, sewa terlalu mahal di Kuala Lumpur dan akses kepada infrastruktur OKU. Yang ini kita akan ambil kira dalam perbelanjaan, sebaik mungkin yang kita boleh laksanakan, kita akan laksanakan.
0: Hana Yeo. Sementara itu, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata, Sekolah Parlimen, Program Latihan Khidmat Negara dan Parlimen Belia Malaysia antara platform yang diketengahkan bagi memperkasa kepimpinan serta meningkatkan pengetahuan golongan muda mengenai sistem demokrasi negara. Menurut beliau, ketiga-tiga platform itu memberi pendedahan kepada golongan itu berkenaan proses demokrasi selain memupuk nilai kepimpinan dan mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin masa depan. Menerusi program Sekolah Parlimen, lebih 2,000 sekolah telah menyertai program lawatan ke Parlimen Malaysia sekaligus memberi peluang kepada pelajar menyaksikan sendiri proses perbahasan di Dewan Rakyat. Kementerian Pengangkutan menggesa pengusaha kenderaan perdagangan memasang sistem telematik sebagai langkah memperkukuh keselamatan jalan raya. Menterinya Anthony Locke berkata, sistem telematik berupaya memantau tingkah laku pemandu termasuk corak pemanduan dan pengesan pengaruh dadah atau alkohol. Jabatan Pengangkutan Jalan telah mentauliahkan 6 vendor swasta yang memenuhi piawaian keselamatan ditetapkan bagi menyediakan sistem telematik berkenaan. Sehubungan itu, pengusaha kenderaan perdagangan bebas memilih mana-mana vendor bertauliah bagi pemasangan sistem tersebut.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan. Maka

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu rasa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Belanjawan Sarawak 2027 terus memberi penekanan kepada pembangunan negeri dan juga pembangunan luar bandar. Sehubungan itu, Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata sejumlah 10.098 bilion ringgit diperuntukkan bagi tujuan tersebut. Ia bersamaan 64% daripada keseluruhan belanjawan negeri berjumlah 15.85 bilion ringgit. Dari jumlah itu, 6.4 bilion ringgit khusus untuk pembangunan luar bandar. Antaranya pelaksanaan projek di bawah program transformasi luar bandar, projek rakyat, program projek khas selain projek di bawah agensi pembangunan wilayah. Premier berkata demikian semasa membentangkan belanjawan Sarawak 2027 di Dewan Undangan Negeri hari ini. Premier juga berkata 2.27 bilion ringgit diperuntukkan tahun depan di bawah pembiayaan alternatif untuk pelaksanaan projek-projek jalan raya utama. Dari jumlah itu, 900 juta ringgit untuk projek jalan utama kedua Sarawak dan 700 juta ringgit diagihkan untuk lebuh raya pesisir utara. Manakala 366 juta ringgit diperuntukkan untuk projek jalan pesisir selain 252 juta ringgit bagi pelaksanaan jalan Sultan Tengah serta pembinaan jambatan baharu Santubong. Pelaksanaan projek tersebut merupakan komponen penting dalam usaha transformasi negeri. Ia membantu menghubungkan komuniti, membuka kawasan baharu serta memacu aktiviti perdagangan dan pelancongan. Dalam sektor pertanian, Premier berkata 14,000 hektar kawasan telah dikenal pasti untuk penanaman padi. Kawasan tersebut akan dilengkapi sistem pengairan dan saliran yang moden. Pembangunannya akan dilaksana secara berperingkat dengan fasa pertama dijadual bermula tahun depan di 7 kawasan dengan keluasan 2,000 hektar. Jelas beliau, pembangunan industri padi Sarawak akan menggunakan model kerjasama awam swasta. Untuk itu, 20.47 juta ringgit diperuntukkan akan menerusi belanjawan 2027 bagi memperluas pengeluaran padi di zon-zon pertanian utama di Sarawak. Sebuah ladang ternakan lembu kini siap dibina di Rimbas Betong. Projek dibangunkan Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak, SALKRA. Agensi itu dalam perkongsian di Facebook berkata ladang tersebut dijangka beroperasi Januari tahun depan. Kemudahan tersebut mampu menempatkan kira-kira 300 ekor lembu dan akan menyokong aktiviti pembiakan serta penternakan lembu secara intensif. Ladang itu juga direka untuk memanfaatkan sisa ternakan dijadikan sebagai baja sekaligus menerapkan pendekatan pengurusan ladang yang lebih mampan. Inisiatif itu sebahagian usaha memperkukuh pengeluaran ternakan dan meningkatkan keterjaminan makanan selaras hala tuju strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mau kirim lagu dengan seseorang? Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan.

0: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Ajulah dengan kami orang di Sarawak FM, Selangau 95.1, Sarawak FM sehati sejiwa.

0: Malaysia dan Jordan bakal meneroka peluang kerjasama baharu dalam bidang perdagangan, pelaburan dan industri pertahanan bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Raja Jordan, Raja Abdullah II di KLIA. Antara kerjasama yang dikenal pasti termasuk bekalan fosfat dari Jordan untuk industri baja Malaysia, pembangunan semiconductor serta perluasan kerjasama pertahanan.
1: Jordan ada mengeluarkan macam fosfat yang mana kita perlu banyak fosfat untuk baja, ya, fertilizer. Kita merupakan negara yang menggunakan banyak fosfat untuk tanaman kelapa sawit dan yang lain-lain. Jadi kita boleh melihat begitu. Yang baiknya ialah Jordan mempunyai perjanjian perdagangan bebas dengan US, dengan Canada, dengan EU. So, syarikat-syarikat Malaysia boleh meneroka macam mana cara untuk mereka untuk menembusi pasaran ketiga-tiga buah blok tadi.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Kerajaan akan membuat penyesuaian mengikut perkembangan harga minyak bagi menguruskan perbelanjaan subsidi petroleum seiring usaha mencapai sasaran defisit fiskal 3% pada 2027. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata, kerajaan kekal komited terhadap pengurusan kewangan yang berdisiplin bagi mengekalkan keyakinan pelabur. Menurut beliau, ketidaktentuan di Asia Barat telah diambil kira dalam unjuran fiskal kerajaan dengan harga minyak dijangka kekal tinggi pada paras masa. Dalam hal lain, Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata, pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027 diyakini dapat mendorong majikan menyemak keseluruhan struktur gaji pekerja, bukan hanya meningkatkan pendapatan golongan bergaji rendah. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata, pendekatan itu bertujuan memastikan peningkatan gaji turut mengambil kira pekerja di peringkat pendapatan lain bagi mengelakkan jurang gaji antara kumpulan pekerja menjadi terlalu kecil.
2: Kita mulakan syarikat besar dan dalam melaksanakan ataupun kuatkuasakan gaji minimum RM2,000 pada bulan Jun tahun depan, sebenarnya ia juga ialah berhasrat untuk memberi masa untuk syarikat besar bukan saja nak naikkan gaji yang pegawai yang terbawah, dia tak nak jadi wage compression lah, maksud hanya yang bawah naik, yang lain tak tersentuh.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merican. Keberhasilan institusi pengajian tinggi IPT perlu dilihat lebih jauh daripada angka kebolehpasaran graduan. Ahli Parlimen Sekijang, Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa berkata, penilaian itu perlu turut mengambil kira pulangan yang diterima graduan selepas menamatkan pengajian dan memasuki alam pekerjaan.
3: Namun pada pandangan saya, ukuran tersebut perlu diperkukuh dengan memberikan perhatian kepada tahap pendapatan dan kualiti pekerjaan yang diperolehi oleh graduan tersebut. Bayangkan, sebuah universiti mungkin mencatat kadar bekerja graduan hampir 100%. Angka itu kelihatannya cukup baik, ya, tetapi hakikatnya graduan mereka menerima gaji yang rendah dan tidak menunjukkan perkembangan pendapatan yang merangsangkan selepas beberapa tahun mereka bekerja.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Zaliha, penilaian itu juga perlu mengambil kira sejauh mana kemahiran yang diperoleh di IPT dapat dimanfaatkan dalam pekerjaan secara kesesuaian dengan keperluan industri.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, siasatan berhubung penularan rakaman yang didakwa memaparkan seorang individu Islam melakukan ritual agama lain diserahkan kepada pihak berkuasa agama negeri untuk tindakan lanjut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata, pemantauan akan dilakukan selain meningkatkan kesedaran masyarakat berhubung isu berkenaan.
4: Sekarang ini kita menyerahkan siasatan kepada pihak berkuasa agama dan insyaAllah pihak berkuasa agama yang akan termasuk pihak berkuasa agama negeri yang akan memaklumkanlah perkembangan tersebut. Dalam masa yang sama di peringkat Jabatan Menteri Ehwal Agama, JAKIM dan JAWI, kita meneruskan usaha-usaha untuk memantau dan juga memberikan kesedaran kepada masyarakat.
3: Dr. Zulkifli Hasan, sebelum itu pihak Jabatan Agama Islam Selangor JAIS telah memulakan siasatan susulan penularan rakaman berkenaan termasuk meneliti kesahihan video dan dakwaan lokasi kejadian. Sementara itu, pengarah JAIS Datuk Muhammad Syahizan Ahmad memaklumkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 4 dan 10 Enactment Jenayah Syariah Selangor 1995 berkaitan perbuatan menunjukkan pemujaan dengan cara yang bertentangan dengan hukum syarak serta menyebabkan agama Islam dipandang hina. Semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok susulan situasi jerebuh.

Perdana, Kuala Langat dan Sepang di Selangor serta sekolah di PPD Kuantan dan Rompin Pahang. Semua pihak diminta mengikut makluman rasmi daripada pihak sekolah, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini. Ketiadaan angka sebenar individu tanpa dokumen pengenalan diri menjadi cabaran kepada Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam mengenal pasti masyarakat orang asli dan masyarakat asal yang masih tercicir daripada sistem pendaftaran negara. Ketua Pengarah JPN, Datuk Badrul Hisham alias berkata, JPN komited melaksanakan program Turun Padang bagi mendekati masyarakat di kawasan pedalaman termasuk menyediakan perkhidmatan permohonan kad pengenalan kali pertama, penggantian kad pengenalan serta urusan berkaitan sijil kelahiran dan sijil kematian. Luar negara, lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian. Portal berita tempatan online Khabar melaporkan 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal, seramai 437 anggota keselamatan dikerahkan manakala 4 helikopter tentera sedang menjalankan operasi menyelamat. Sri Lanka menolak kemungkinan berlakunya kekurangan bahan api walaupun berlaku kekurangan penghantaran oleh pengedar swasta. Menurut Menteri Tenaga Anura Karunatilake, kerajaan Sri Lanka sedang mengambil langkah memperluas rangkaian stesen minyak kendalian kerajaan bagi memperkukuh bekalan. Beliau berkata Perbadanan Petroleum Ceylon milik kerajaan meningkatkan bekalan bahan api kepada pesaran daripada 55% kepada 80% bagi mengimbangi pengurangan penghantaran oleh syarikat swasta yang berdepan masalah kewangan. Akhir sekali sukan, pelumba motor tiga negara Muhammad Hakim dan Danish Ramli perlu memperkukuh kematangan taktikal dan ketahanan mental bagi meningkatkan prestasinya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Jordan perkukuh hubungan ekonomi dan pertahanan. Dakwaan individu Islam serta ritual agama lain disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Laguku Untukmu, lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang, nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata, bah apa lagi, hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu rasa.

Di Daro terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Sarawak FM 99.0. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita, tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
2: Negara semakin maju, tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
3: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya, tapi rasuah merosakkannya.
4: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
5: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
6: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
7: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.
8: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam.

menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM.

0: Jul, Lensremon FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Berkongsi perasaan memberi beberapa kebaikan kepada seseorang. Antaranya ialah berkongsi perasaan juga dapat membuat kita berasa disayangi oleh orang lain. Di antara kebaikan yang diperolehi apabila anda berkongsi perasaan ialah anda berasa lega, rasa diri dikasihi dan diambil berat, anda mungkin dapat cara penyelesaian masalah, hilang sedih dan menyedari orang lain juga mempunyai masalah. Orang ramai digalakkan berkongsi perasaan dengan individu yang dipercayai bagi melegakan tekanan. Itu dia tadi perkongsian Iza untuk anda menerusi layan Suriaman FM.
2: Jom dengarkan layan Suriaman FM.
3: Jomlah kita dengarkan layan Suriaman FM 12:30 malam sehingga

0: info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Saya Nazri Rahmat, pegawai farmasi dari bahagian perkhidmatan farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Pada hari ini kita akan membincangkan satu topik yang mungkin nampak mudah tetapi sebenarnya sangat penting dalam kehidupan seharian kita, iaitu di manakah nak simpan ubat. Ramai antara kita mungkin memandang remeh soal penyimpanan ubat-ubatan. Apabila berlaku kecemasan di rumah, kadang-kadang ubat sukar dicari kerana disimpan di pelbagai tempat. Jadi, cuba kita fikirkan di manakah biasanya kita menyimpan ubat apabila sampai di rumah. Lazimnya, peti sejuk merupakan antar tempat yang sering digunakan untuk menyimpan pil atau tablet dan juga ubat dalam bentuk sirap seperti ubat demam, ubat batuk dan juga ubat selsema. Selain itu, ada yang meletakkan ubat di atas meja makan, meja sisi katil, atas kabinet dapur, atas peti sejuk ataupun di rak terbuka. Ada juga yang meletakkan botol ubat berhampiran sinki, tingkap ataupun di dalam bilik air. Selain itu, terdapat juga yang menyimpan ubat di dalam beg plastik, mengeluarkan tablet daripada beg blister dan memasukkannya ke dalam botol atau bekas lain. Ada juga yang menggunakan medication box ataupun bekas kedap udara. Secara umumnya, ramai memilih tempat yang mudah untuk mengambil ubat setiap hari. Sebagai contohnya, kalau ubat perlu diambil pada waktu malam, kita mungkin menyimpannya di atas meja sisi katil supaya mudah diambil sebelum tidur. Walau bagaimanapun, kita perlu ingat bahawa setiap ubat mempunyai cara penyimpanan yang berbeza. Secara umumnya, ubat perlu disimpan di tempat yang kering dan jauh daripada capaian kanak-kanak, jauh daripada sumber haba, jauh daripada cahaya matahari serta kelembapan. Sesetengah ubat boleh menjadi kurang berkesan apabila terdedah kepada udara, terdedah kepada suhu yang terlalu sejuk atau panas, serta terdedah kepada cahaya. Haba dan kelembapan juga boleh merosakkan ubat dan mengurangkan keberkesanan kandungan bahan aktif di dalamnya. Jadi, selepas ini, cuba kita lihat semula tempat kita menyimpan ubat di rumah. Jangan hanya fikirkan tempat yang mudah untuk kita ambil, tetapi pastikan tempat tersebut sesuai dan selamat untuk penyimpanan ubat.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Google Earth kini boleh hasilkan visual sejarah, infografik dan pelan pembangunan menerusi AI.
1: AI Tech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: AI Tech. AI Tech. Prepare to be reviewed.
3: Prepare to be reviewed. It's game time.
0: Hi, what's up guys? Google secara rasmi melancarkan integrasi keupayaan jana image berasaskan AI menerusi model Nano Banana 2 dalam platform Google Earth versi web. Ciri baru ini memanfaatkan data imejan satelit, udara dan pemetaan 3D Google Earth bersama Nano Banana untuk menghasilkan visual berkonsepkan lokasi fizikal sebenar. Pengguna hanya perlu zoom pada mana-mana lokasi di Google Earth versi web, menekan butang Create Image dan memasukkan arahan teks bagi menghasilkan image yang diingini. Antara kegunaan utamanya termasuk visualisasi tapak bersejarah mengikut zaman, penghasilan infografik tempat bernombor, imej janaan reka bentuk hartanah dan perancangan seni bina di kawasan tanah kosong. Sistem ini turut memanfaatkan sokongan pemprosesan maklumat daripada Gemini apabila pengguna meminta penghasilan infografik bagi mendapatkan fakta berkaitan lokasi secara automatik. Selain fungsi profesional dan pendidikan, pengguna juga boleh menghasilkan visual rekaan semula lokasi semasa kepada tema futuristik atau fiction. Ciri penjanaan imej Nano Banana di Google Earth mula ditawarkan secara rasmi bermula hari ini kepada semua pengguna Google Earth versi web di peringkat global. Kongsikan pendapat anda di Facebook kami di facebook.com/sarawakfm dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita teknologi terkini.

0: سراو اف ام ساعات سجيوة ساعات سجيوة ساعات سجيوة
1: Sobor Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang budiman, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan mendengar dan juga menghayati pengorbanan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang amat dicintai. Beliau yang dimaksudkan ialah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Sepanjang hayatnya, Khadijah binti Khuwailid merupakan seorang isteri yang setia berdiri teguh di sisi suaminya dan memainkan peranan yang sangat besar dalam perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah pastinya beliau berhak mendapat gelaran isteri terbaik di dunia kerana curahan cintanya kepada suaminya tidak terhingga. Selayaknya Ummul Mukminin ini menyandang gelaran sebaik-baik isteri dan teladan unggul bagi seluruh umat Islam. Setiap titis keringat menjadi saksi akan kepayahan Khadijah menyantuni Nabi ketika baginda berkhalwat di Gua Hira serta sokongan padunya dalam setiap gerak kerja dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Perkara paling istimewa tentang wanita agung ini adalah beliaulah insan pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyahut seruan tauhid. Sepanjang kehidupannya beliau telah mengorbankan harta, jiwa dan bahkan keselesaan keluarganya demi Islam. Sebab itulah dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, segala jerih payah Khadijah ini dikhabarkan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah istana di syurga yang diperbuat daripada mutiara. Meskipun dalam keadaan sakit, beliau sentiasa memberikan sokongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah saat rohnya terpisah dari jasad. Disebabkan itulah apabila Khadijah wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasa kehilangan yang amat sangat. Walaupun sebelum ini baginda dicemooh, dicaci dan diuji bertubi-tubi oleh musyrikin Mekah, baginda sentiasa berasa tenang dan gembira apabila berada di samping Khadijah. Istimewanya Khadijah ini saat Rasul dipinggirkan oleh masyarakatnya, beliaulah insan yang paling hampir memeluk duka baginda sallallahu alaihi wasallam. Dek kerana mulianya kedudukan Khadijah, Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan salam kepadanya melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Pendengar yang dimuliakan, inilah gambaran ringkas mengenai kehebatan dan kemuliaan insan yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Semoga kisah ini menjadi inspirasi buat isteri-isteri di luar sana, insyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC.
1: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Awang Ibrahim bin Awang Sabudin. Silakan.
1: A'udzubillahi minasyaitan.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Murad Wahyu.
1: Ikuti bacaan daripada surah Al-Anbiya ayat 107 dipimpin oleh Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan huraian tadabbur disampaikan oleh Ustaz Farizwan Abdullah.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Keputusan tutup sekolah ikut SOP ambil kira kualiti udara. Jerebu, isu mekanisme tangani jerebu dibawa ke peringkat Menteri Luar ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Keputusan penutupan sekolah akibat jerebu dibuat berdasarkan prosedur operasi standard SOP dengan mengambil kira tahap kualiti udara dan nasihat agensi berkaitan. Menteri Pendidikan KPM Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata penilaian indeks pencemar udara dilakukan oleh Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, maka nasihat berkaitan risiko kesihatan diberikan oleh Kementerian Kesihatan.
1: Bukan KPM sahaja yang buat keputusan semata-mata. Panduan dan pedoman itu memang kita ambil sepenuhnya daripada NRAS dan juga KKM. Ya? Jadi kita buat keputusan itu dalam jawatan kuasa secara bersama setelah mempertimbangkan semua keadaan.
0: Jelas beliau, KPM akan terus memantau keadaan semasa dan akan mengambil tindakan mengikut garis panduan ditetapkan bagi melindungi kesihatan murid tanpa menjejaskan proses pembelajaran. Sementara itu, Datuk Sri Fadlina memaklumkan semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup hari ini susulan jerebu. Di Selangor, penutupan membabitkan sekolah di bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan Sepang. Manakala di Pahang membabitkan sekolah di bawah PPD Kuantan dan Rompin. Semua pihak diminta mengikuti makluman rasmi daripada pihak sekolah, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini. Dalam perkembangan sama, Malaysia akan membawa isu jerebu rentas sempadan ke mesyuarat peringkat Menteri Luar ASEAN sebelum sidang kemuncak ke-49 blok itu di Manila, Filipina bulan depan. Ia bagi membincangkan mekanisme serantau yang lebih berkesan menangani masalah tersebut. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata isu jerebu perlu diberi perhatian khusus memandangkan ia tidak termasuk dalam mekanisme ASEAN sedia ada berkaitan bencana alam. Dato' Sri Muhammad dalam pada itu memaklumkan beliau telah menghubungi rakan sejawat dari Indonesia, Armanata Nasir, untuk mendapatkan perkembangan terkini berhubung usaha memadamkan kebakaran di negara itu. Armanata memaklumkan jarak pandangan di kawasan terjejas amat buruk, menyukarkan operasi penerbangan bagi memadamkan kebakaran. Tambah Dato' Sri Muhammad, negara itu telah berdepan cabaran lokasi kebakaran terletak jauh di pedalaman selain masalah bekan air dan api yang masih membara di kawasan tanah gambut. Di Indonesia, kebakaran hutan dan tanah yang berlarutan tidak akan diisytiharkan sebagai bencana nasional buat masa ini. Malah negara mengakui masih berupaya menangani krisis berkenaan. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Politik dan Keselamatan Dudung Abdul Rahman berkata keputusan itu dicapai menerusi mesyuarat kabinet terhad dipengerusikan Presiden Prabowo Subianto. Tawaran bantuan terbang sejuga tidak dibincangkan dalam mesyuarat berkenaan. Beliau mengakui kebimbangan berhubung jerebu meretas sempadan yang menjejaskan negara jiran termasuk Malaysia. Siasatan berhubung penularan rakaman yang didakwa memaparkan seorang individu beragama Islam melakukan ritual agama lain telah diserahkan kepada pihak berkuasa agama negeri untuk tindakan lanjut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata pemantauan akan dilakukan selain meningkatkan kesedaran masyarakat berhubung isu berkenaan.
2: Sekarang ini kita menyerahkan siasatan kepada pihak berkuasa agama dan insyaAllah pihak berkuasa agama yang akan termasuk pihak berkuasa agama negeri yang akan memaklumkanlah perkembangan tersebut. Dalam masa yang sama, di peringkat Jabatan Menteri Ehwal Agama, JAKIM dan JAWI, kita meneruskan usaha-usaha untuk memantau dan juga memberikan kesedaran kepada masyarakat.
0: Dr. Zulkifli memaklumkan Jabatan Agama Islam Selangor telah memulakan siasatan susulan penularan rakaman berkenaan termasuk meneliti kesahihan video dan dakwaan lokasi kejadian.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka Raja

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027 dapat mendorong majikan menyemak keseluruhan struktur gaji pekerja, bukan hanya meningkatkan pendapatan golongan bergaji rendah. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan berkata, pendekatan tersebut bertujuan memastikan peningkatan gaji turut mengambil kira pekerja di peringkat pendapatan lain bagi mengelakkan jurang gaji antara kumpulan pekerja menjadi terlalu kecil.
4: Kita mulakan syarikat besar dan dalam melaksanakan ataupun kuatkuasakan gaji minimum RM2,000 pada bulan Jun tahun depan, sebenarnya ia juga ialah berhasrat untuk memberi masa untuk syarikat besar bukan saja nak naikkan gaji yang pegawai yang terbawah, dia tak nak jadi wage compression lah, maksud hanya yang bawah naik, yang lain tak tersentuh.
3: Ini pula mengenai subsidi bahan bakar. Tan Sri Johan Mahmud berkata kerajaan akan membuat penyesuaian mengikut perkembangan harga petroleum bagi menguruskan perbelanjaan subsidi bahan bakar itu seiring usaha mencapai sasaran defisit fiskal 3.3% pada 2027. Jelasnya lagi, kerajaan kekal komited terhadap pengurusan kewangan yang berdisiplin bagi mengekalkan keyakinan pelabur. Menurut beliau, ketidaktentuan di Asia Barat telah diambil kira dalam unjuran fiskal kerajaan dengan harga bahan bakar dijangka kekal tinggi pada paras semasa. Pengukuhan ekonomi dan penambahbaikan tata kelola perbelanjaan menjadi antara sandaran kerajaan untuk membiayai belanjawan 2027 berjumlah RM510 bilion tanpa memperkenalkan cukai baru. Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata penekanan akan diberi kepada usaha mengekang ketirisan dan pembaziran bagi memastikan setiap peruntukan digunakan secara cekap serta memberikan pulangan optimum kepada negara dan rakyat. Luar negara, Singapura dan Hong Kong memperbaharui satu perjanjian kerjasama tenaga bagi memperkukuh keselamatan dan daya tahan tenaga. Ini termasuk dalam bidang baru seperti kecerdasan buatan dan grid kuasa digital. Kerjasama bersama penguasa pasukan tenaga Singapura serta Jabatan Perkhidmatan Elektrik dan Mekanikal Hong Kong menyebut memoranda persefahaman yang diperbaharui itu dibina berasaskan satu perkongsian yang diwujudkan pada tahun 2020. Susulan serangan ke atas lapangan terbang Riyadh, semua pihak digesa meredakan ketegangan. Pertempuran berterusan hanya akan meningkatkan penderitaan orang awam. Perkara itu ditegaskan Ketua Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu Volker Turk. Beliau berkata demikian selepas Arab Saudi memberi amaran akan mengambil tindakan balas serius selepas beberapa sesi serangan kumpulan Houthi dari Yaman ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh dilaporkan mengorbankan 18 orang. Greece, antara negara kesatuan Eropah EU pertama, bakal melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun daripada mengakses media sosial. Larangan tersebut dijadualkan berkuat kuasa 1 Januari 2027. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis telah mengumumkan keputusan tersebut April lalu. September lalu, Suruhanjaya Eropah membentangkan Akta Kanak-kanak EU untuk melindungi golongan bawah umur dalam talian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan tutup sekolah ikut SOP ambil kira kualiti udara. Jerebu, isu mekanisme tangani jerebu dibawa ke peringkat Menteri Luar ASEAN. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: 13 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad, TNB. Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan, latihan kemahiran teknologi serta profesional dalam sektor utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran, selain latihan kemahiran vocational dan craft. Sejarah penubuhan ikatan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ALSAS, yang berperanan menyediakan latihan kepada kakitangan Lembaga Letrik Negara, LLN. Selaras dengan perkembangan institusi tersebut, ikatan telah dinaik taraf sebagai sebuah universiti pada Jun 1977 dan kemudiannya dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional, UNITEN.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Doa naik kenderaan.

Hidup menjadi lebih mudah dan indah ketika kita boleh melihat kebaikan kepada orang lain. Terus dengar Selamat Pagi Sarawak, #GengPagiKita.